Dene sekar utawi tembang mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wekdal sakmenika nunggih sekar dandang kula laras slendro patet songo. Para miyarsa sutresna budaya, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pangulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Sumangga paring amewiti ngapresiasi tembang mocopat dandang kula sareng-sareng. Perlu dipun sekaraken rumiyin nggih. Oh nggih. Nggih. Sekar dandang kula laras slendro patet songo. Nunggi satringipun perlu kawula aturaken bilih sekar dandang kula menika ngemupi tedah ing menika ingkang cakapanipun isinipun menika tolak bala utawi ingkang sampun asring dipun sekaraken dening para sesepuh bini sepuh menika kekidungan sekar dandang kula laras slendro patet songo.

Santoso, tembang mocopat kalebet tembang urutan kaping pitu. Nggih. Mendhet saking urut-urutanipun menika setunggal Mas Kumambang kalih mijil dikosinom sekawan kinanti gangsal asmorondono 6 gambuh nomor pitu menika Sekar Deneng Bulo ing badhe dipun apresiasi. Nomor 8 Durma 9 Pangkur 12 Mekatruh lan 11 Pot

Nah, para pemirsa, tembung utawi kalimat dandang gula asalipun saking gabungan kalih tembung utawi kata dasar nggih menika dandang lan gula. Dandang tegesipun santering panuwun. Lajeng gula menika manis. Tembang dandang gula nggadahi pralambang lan watek. Pralambangipun menika nggadahi cita-cita utawi gegayuan, harapan, angen-angen lan kabagyan menika wau pralambangipun. Pundene watakipun? Watakipun tembang dandang gula menika seneng lan susah, bahagia, syukur, welas asih adeng perjuangan utawi kerja keras, sanggup lan tanggung jawab sarta boten gampil nglokro. Nah menika, patahipun sekar dandang gula.

Mekaten ya dadek nggih, menggah guru gotro, guru wilangan lan guru lagunipun. Samangke kantun kancik dumateng babagan Titilaras. Titilaras menika menapa nggih? Nah, Titilaras menika nut ingkang dipun selarasaken dipun sameaken kalian laras gamelan ingkang dipun wastani titinada pentatonis ingkang gadai laras lendro kalian pelok tuladanipun menawi laras lendro menika nutipun nggih jirolu monem nggih menawi swantenipun jiro lumonem ci nggih dados jiro lumonem nggih lajeng menawi laras pelok nggih jiro lupat monempi nah niku nggih kanthi mekaten ateges tembang danang kula ing mriki mangke ngangge laras slendro ingkang gadhahi not jiro lumonem nah dumateng adik-adik menawi perlu badhe dipun serat nggih monggo nggih kasumangkaken Titilaras tembang dandang gula laras slendro parat songo. Monggo menawi badhe dipun serat nggih adik-adik nggih ingkang wonten pangku pamulangan. Dumateng para miyarsa lan para sutresna budaya ugi kasumangkaken menawi badhe dipun serat nggih. Sekaripun sekar dandang gula laras slendro parat songo. Sak mangke badhe kula aturaken rumiyin menika titilarasipun nggih. Romo nem nem nem cici cici cici lajeng niku kok terus pindah nggih lajeng kotro kaping alih cici nem cici nem nem nem nem nem nem nem lajeng kotro tiga mo nem nem nem nem nem nem cici nem mo lajeng terus kawan mo nem nem nem nem nem mo nem cici lajeng gotro kaping gangsal momo roro monem cinem ro luro cinem lajeng gotro kaping nem nem ci ci ci ci ci ci gotro kaping pitu cinem ciro lu ciro cinem mo gotro kaping bolu andapipun nggih monem ciro Roro roro, kotor kaping sama. Malu roci nem, nem nem nem nem nem ciroro. Aje kotor kaping sejoso, tapi kotor pungasan.

Mboten menika menggah titi laras sekar deneng kula laras lindro padet padet songo. Lajeng samangke kantun cakepanipun. Cakepanipun cakepan ngertos nggih Dading nggih. Menapa?

Bud. Lajeng gotro kaping 8. Titilarasipun monem ciro ro. Geni atemah. Geni atemahan tirto. Lajeng nomor 9. Titilarasipun mol

lajeng katro sedasa nggih. Dadi larasipun monem cinem ra cinem monem ji. Jawabanipun tuju tutuk pansirna utawi guna tutuk pansirna. Terus pun adik-adik sampun arah dipaham. Nggih. Dipun mangsuli. Nggih, betul napa monggo sarang-sarang nggih. Sekar dandang kula Laras Lendro Parsongo. Ana kitung

bojo tutuk pansirno. Wonten ingkang ngangge tuju, wonten ingkang ngangge guna. Guna tutuk pansirno. Para miyarsa sutresna budaya, lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan ingkang lesebat SD, SMP, SMA, SMK lan sak tataranipun. Apresiasi seni tembang maca pat ing medal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi maca pat ing medal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya. Lan boten supe dumateng para siswa lan siswi, mugi-mugi kanthi kerem menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saenggo ingajengipun saged dados bibit lan generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat. Ngargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ing andhap asor angajeni dateng kapernah sepuh. Ingkang mangkatenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan aku. Pusana kula Rustamaji, pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat, kepareng mundur pamit. Dan mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.